0: 奴らは城外の砦の近くまで攻め上がってきました。守備隊は奴らを返そうとしましたが、戦闘力は強く、交戦して1時間も経たないうちに3分の2をやられました。砦も失いました。守備隊はすでに城内に撤退しておりまして、敵は城壁のすぐ近くにいます。
1: 内心は報告しているように、八六軍、特領津の農指揮部は私に、殲滅された。この軍は軍隊特殊作戦の典型的な反乱ではないが、八鳥六町人、および我が各監察団早く命令を軍犬たちの遠隣を刷新させることができる。今回の戦闘で、我が統合隊員の喪失が多いが、不正はまだいる。我が皇軍の未来室の核心の必要を断つもため、山本はここで篠崎将軍に即刻に廃止兵の各地に支援に駆けつけされるよ。命令していただけたり。
2: 山本君の要求より、彼は危ないところわからないから、さらに彼の話危ないかもしれないです。
3: はい。

0: 申し上げます。こしか注意は偏見の改心地もならでしまう。山本大社は変力を収縮します。平安を交渉しています。
1: 将軍、吉野の連合チームは活用法の方面でいきなり八郎君の頑固な狙撃に遭いました。我が軍は数人間にわたって激戦をしていて、カナキの陣地を完全に攻め取りましたが、連合チームは進めることができません。
2: なぜか30キロ足りないところ、漆黒連隊は1時間に突っ込られないですか。
1: 彼らはまだ新水軍と総運品の部の阻止にあって、吉野連隊長の報告によると戦闘は白熱化の状態に入りました。双方は甚だ式に至って砲撃戦を行ってしまいました。新水軍と総運品の部はいつもと全く違って、意外にも何度も大規模な反撃を実施しています。現在双方は今なお激戦をしています。
2: そうすると吉野連隊長は早水で一部寸心してないですか。
1: は、将軍。
2: すぐ吉野連隊長発表して3時間かかり、平安城の部隊を考慮して送信ないと、吉野連隊長は自殺して天皇陛下に謝罪する。
1: は、将軍。
3: 大佐、八郎軍はすでに全ての町を占領し、明け方にはここを包囲する模様です。
4: 大佐、
5: 福安の援軍は途中で待ち伏せに会いました。大元から来る成田連隊が乗った汽車は路の西で脱線しました。成田大佐より入電です。鉄道を放棄し徒歩で来るとのことです。水仙の援軍も15人の社で待ち伏せを受け、死傷者多数。
6: 一体波野が指揮しているこれは定期的な敵の寄与での包囲して、その援軍をせず寸法だ。
3: 敵の死体からすると、我らの平安の町を攻撃したのはやはり独立386部隊です。指揮をしているのはやはり李雲龍です。
6: 李雲龍だと、ありえない。
7: 絶対ありえない。絶対ありえない。
6: 彼女赤道圏は
7: 内心が先
6: 攻めさせたばかりだ。
7: 彼の
6: 精神がワンが東高台によってズダズダされたはずだ。チームのおならを捨てるほどの慌てっぷりだ。本郷なのに。
3: 大佐、自分は嘘を申しません。自分の長年の八郎軍との戦いからすると間違いなく李雲龍です。奴は自分の思うように兵隊を動かすため、その方法は常軌を逸しています。本来なら攻撃する場合は兵力を一点に集中させるものですが、この八郎軍は違います。四方から攻撃を仕掛けるようと兵を分散させてやりますが、依然として兵は高い。このようなことができるのは李雲龍だけです。
6: よし、すぐに総長の判断を陣承知に見せよ。
7: 稲川をなお

0: 我担心他不干了，我担心你要歇的。佐藤啊，あなたご主人で、
1: 彼はすでに私を包囲し、メシは実消しで枯れてはないか。これは私に大事重要で、あなたに大事で同じで。もしこのようにするならば、あれは非常に古い事故事だ。中間が貧乳のため起こるだ。歩くしよう。私はあなたの一生に上まで登り、私たちは清息に階層がある。

0: 考虑吧，亚麻木头太是卡了，我给你托的巴克里诺电报的是。
1: 教科塔尼奥克鲁，我が特殊部隊の編成部篠塚義雄将軍および第一軍同人。この特殊部隊の試験として、私の職責を私に、もしこの部隊の存在がなくなったら、私がこれ以上生きていく理由がないことをつけている山本和樹は、死をもって天皇に報いく意外戦略があります。体をお大事に、天皇陛下、万歳。山本和樹、昭和17年、戦地に没。
0: 山本大佐は、日本軍前に军国屈指だ。これは山本大佐の最後の電報、天皇陛下、万歳。主席军員、ご指揮官です。
2: 好，好，团长，前阵地报告，敌人开始撤退，前沿请示是否反进？
3: 李云龙把活干完了，漂亮啊！老子这两天阻击没白打呀。你给我统计一下，这次阻击战的伤亡情况，还有消耗弹药的情况。老子要找李云龙给我报销，通知前沿部队给我全线反击。
4: 我正这琢磨着呢，你说事成之后，让李云龙这小子怎么谢我？
5: 那当然是让你请你喝酒啊！
6: 怎么喝顿酒就把我打发了？你当我叫花子呢？他门儿也没有啊！再给我想想，
4: 我跟他要点什么才够本啊？
5: 李团长的清单上应该这样写：九二式重机枪4挺 ，Y 八的轻机枪8挺，60迫击炮4门，弹药若干。
6: 这还差不多，哎，再来一把，当头炮。